Fra Esbjerg, Black Oak County fra det nye album Miss Prince. Seneste hedder Starlight. Evanescence om et øjeblik, Who Will You Follow? Men først er der live, I Alone.

Du hørte Nordic Union og In Every Waking Hour. God eftermiddag til dig fra os her på My Rock. Jeg hedder Anders og spiller her Queens of the Stone Age inden Marco Mendoza er i din radio med Sweetest Emotion.

Defecto og Stig Rossen, Heart on Fire. Der er a little bit off her med Five Finger Death Punch, og så Architects Whiplash lige straks.

The Boy That Got Away. Til dig fra os, The One. Og så er Kid Rock klar med The Greatest Show on Earth. I hvert fald, så er det titlen på sangen, du hører lige her.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

aftener med Bush. MyRock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i rail-appen.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

rocker din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rayo.dk eller i din Rayo app. My Rock.